0: GPS a nič ostatného. A vrátite sa ku starej komunikácii. Netvrdím, že poštovými holubmi, ani zástavkami. No ale napríklad taká listová pošta by bola veľmi zaujímavá. A presne tak, ako dneska šéfovia kľúčových amerických firiem v OpenAI si posielajú správy listami. Pretože všetko ostatné je odpočúvané. A akýkoľvek kryptografický systém, ktorý vymyslíte, je prelomený, pokiaľ zaujíma o informácie, ktoré obsahuje vaša komunikačná správa. Ale toto všetko vedie k ešte väčším zaujímavým veciam. Dneska sa budete hádať, že či vás ohrozí norovírus, ebola, Marburg, hantavírus, alebo niečo iného. Môžete byť úplne kľudní. Vojenské systémy sú veľmi slušné. Vytvárajú biologicky sekvenované genetické zbrane. Belocha zabije, černocha nezabije. Prvýkrát s týmito zbraniami prišli Severokoreci pred 25 rokmi v spolupráci s Číňanmi. No a musíte takisto vedieť niekoľko zvláštností. 40 až 50% z vás má prirodzenú imunitu voči moru a jeho jednotlivým epidemickým zložkám. Je to výsledok pandémii moru, ktoré prebehli európskym kontinentom. Ale nemáte žiadnu ochranu proti hemoratickým horúčkam, ako je ebola, Marburg, Hanta a podobne. Na druhej strane Ázijci majú veľmi vysokú prirodzenú imunitu voči tyfusu a cholere, ale znova nemajú imunitu voči hante, ebole a ostatným veciam. Takže ak vytvoríte geneticky sekvenované zbranie, ktoré zabijú belocha, ale nezabijú Ázijca, máte veľmi slušný spôsob, ako dosiahnuť kýžený cieľ zníženia populácie na planete Zem. A veľmi slušne zachováte všetky materiálne statky. No a môžete byť úplne kľudní. Americký Fort Detrick, hlavné centrum biologického výskumu, pracuje na tri smeny. Vyrábajú geneticky modifikované vírusy, geneticky modifikované tvory a podobne. Môžete byť kľudní, aj v Rusku máme jednu veľmi veľkú továreň, 60 km od Moskvy, ktorá tiež pracuje na tri smeny. No a je to také zaujímavé, že všetci tí zelení vykrikujú o CO2 a podobne, ale zabudli na také drobnosti. Napríklad, prosím vás, nekupujte sardinky z Baltického mora. Prečo? Pretože Angličania pod konci druhej svetovej vojny nahádzali do Baltického mora 46 tisíc tón streliva naplneného fosgenom, difosgenom, iperitom, luizikatým iberitom a tak ďalej. No a dneska sa stane, že keď náhodou vylovíte tie sardinky, tak vylovíte takú slušnú nejakú muníciu s touto náplňou. Ďalší for. 60 kilometrov od českých hraníc v Nemecku, Schwarzwalde, bolo obrovské depo naložené 4600 tonami plynu VX. Plyn VX je dvojzložkový plyn, ktorý keď sa spojí, je to nervoparalytický plyn, ktorý vás zabije do 3 minút. Na vaše zabitie stačí 16 až 18 molekúl podľa vašej váhy. A keď to Američania chceli odstrániť, nedá sa to spaliť napalmom. Keď to chceli odstrániť, tak to nešlo. Tak zabetonovali ten vchod. Je to tam dodnes. V 93. Američania potopili dve lode Liberty o váhe 14 až 16 tisíc tón, naplnených bombami, strelivom a všetkým ostatným, plynom VX. Potopili ho do Mariánskej priekopy. 11 kilometrov. Drobnosť. VX je rozpustný vo vode. No a to sa samozrejme nebavíme o tom, čo by mali väčšina ekologických aktivistov poznať. Čo vám hovorí projekt Broken Arrow? Zlomený šíp. Nič? Stratená jadrová zbraň. Vy starší kolegovia by ste si mali pamätať. Rok 1961, španielské Palomares, zrážka amerického B-52 naloženého troma 1-megatonovými kobaltovými bombami s tankovacím lietadlom. Dve bomby našli, jedna sa stratila v morskej hlbine. A koľko raket s nukleárnymi hlavicami je na dne Atlantického oceánu po havariách ruských ponoriek? Jedna napríklad u Baham, jedna u Azor. Každá z nich nesla 16 raket. Každá raketa má nukleárnu nálož od 100 do 500 kiloton. A dva jadrové reaktory. A vraj sú vypnuté. Teda, no. Náhoda. A ďalšie americké jadrové ponorky? A ponorka Komsomolec 1986 v Barencovom mori. Dva jadrové reaktory vraj vypnuté. No a prečo tam potom nori chodia a neustále kontrolujú radioaktivitu okolo týchto území? Takže vy máte všetci predstavu, že viete o Černobyle a Fukushime. Ktorákoľvek z týchto stratených bomb má neporovnateľne väčšiu silu ako akákoľvek Fukushima alebo Černobyl. Ale to, jak si ekologický aktivistov vôbec nezaujíma. A nezaujíma to ani druhú väčšinu ľudí. Však čo, leželi tam 30 rokov, tak čo? A vás ani nedesí to, čo sa stalo Američanom v 68. Bombardér P-52 odštartuje s troma jadrovými bombami. Vypukne požiar na palube lietadla. Tak piloti sa rozhodnú, zbavia sa bomb. Zhodia ich. Nájdu tie bomby. Zo 7 bezpečnostných protokolov, ktoré bránia výbuchu u jednej bomby, 6 zlyhalo. Stačilo, aby zlyhal posledný 7. protokol a americký juhozápad by bol na pekných pár tisíc rokov velice kľudným a tichým miestom. Myslíte si, že to niekoho vydesí? Bože, čo to je? Oproti napríklad ruži pre nevestu a tomu vzrušeniu z tej farmy a podobných zásadných nebetičných vecí. Rozumiete, ja vám to nehovorím preto, aby som vás vydesil. Ja vám to hovorím preto, že žijeme na kráteri Etny, fumaroly zvyšujú teplotu, mikrootrasy sa zvyšujú, rozumný vulkanolog vie, že sa to chystá k výbuchu, ale my sa budeme tváriť, že dôležité je, kto vyhrá Let's Dance alebo Rúžu pre nevestu. A až sa to stane, tak budú všetci prekvapení, kurňa, jak je možné, že k tomu došlo. To by nám predsa neurobili naše elity, ktoré myslia na naše dobro. Skrze vaše peniaze. No a práve preto jeden z konkrétnych vtipov je, pri budúcej olympiáde na olympijské súťaže nepôjdu športovci, ale pôjdu vlády. Lebo perfektne dobehli svojich občanov. Čiže vyhrajú všetky bežecké závody. Bez problému. No a toto všetko je ešte kumulované s jednou zásadnou vecou. Pentagon naraz začal uvoľňovať informácie o mimozemských civilizáciách. A vidíte zábery, ktoré robili vojenskí piloti, a vidíte podivné lietajúce predmety, a vidíte predmety vynorujúce sa z oceánov, a vidíte skutočnosť, že na dne oceánov sa objavujú podivné svetelné stopy a podobne. Bluf, odvázanie pozornosti, aby ste nemysleli na Epsteinove zvrhlosti, alebo je to realita. A čo teraz prezident Trump sa chválil, že pri otvorení majstrovstva sveta v Spojených štátoch predniesie zásadný prejav, ktorom objasní realitu mimozemských civilizácií. A čo povie? Že sa s nimi stretol a oni ho schválili ako cisára sveta? No, pri jeho egu by to asi stačilo. Prípadne mu udelia inovovanú medailu mimozemských civilizácií za udržanie mieru na planéte. No, to by tak zodpovedalo jeho egu. Ale vy si položte niekoľko iných zaujímavých otázok. Skutočne projekt Blue Book, ktorý viedol Alan Hynek, astrofyzik českého pôvodu, 55-68, skutočne skončil? A čo projekty ovplyvňovania ľudskej mysle? Majestic, Monarch, tiež skončili v 80. rokoch? A čo ten systém, kde ja vám preprogramujem vašu myseľ, potom stačí, aby zazvonil telefon, stane sa s vás zabijak, ktorý zabije určitú osobu, zazvoní druhýkrát telefon a vy ste normálny radový občan. Vážený, to není sci-fi z Mission Impossible. To je realita. NSA takto vyškolilo podľa odhadov približne 250 zabijakov. Jaký je vlastne ten svet, v ktorom žijeme? Je to svet, v ktorom každý z politikov hladí na to, aby ste žili plnohodnotný život? A aké sú prognózy a koncepcie budúcej spoločnosti? Nehovorím teraz tých dementov zo Svetového ekonomického fóra, ani tých kretenov ako Harari, ktorý hovorí, že zbytočných ľudí treba eliminovať. Pýtam sa vás, či poznáte 5 kľúčových modelov budúcej spoločnosti, ktoré sú rozpracovávané dodnes. A aká je úloha v týchto modeloch vás? Áno, je 5 modelov. Prvý model. Nemecká ekologická spoločnosť. Zdravé poľnohospodárstvo, zdravé potraviny, výrazné zníženie chorobnosti, pretože jete zdravé potraviny, ekologická energetika, a výroba zariadení, ktoré sú optimálne pre potrebu a spotrebu Nemecka. Americká spoločnosť, dva modely, kde váš dôchodok nebude podľa toho, koľko ste odsedeli rokov v práci, ale ako ste posunuli poznanie spoločnosti. Ak ste ho posunuli zásadným patentom, vynálezom, objavom, váš dôchodok je obrovský. Ak ste to len prechlastali, vyrobili dvoch nepodarených potomkov, vyprodukovali 1,5 tony exkrementov, tie budú dôležité, tak váš dôchodok je minimálny. Americká koncepcia, ktorá hovorí o tom, že by ste mali použiť umelú inteligenciu k tomu, aby ste vám uvoľnili čas pre váš rozvoj. No a japonský model supermudrej spoločnosti, kde vám stačí, zacitujem preambulu. Spoločnosť je povinná vytvoriť ideálne podmienky pre komplexný a systémový rozvoj každého občana, aby mohol priniesť maximum prínosu pre rozvoj spoločnosti. Áno, o týchto modeloch sa nehovorí veľmi. No a potom je model profesora Laszlova, ktorý náhodou náhle rýchle zomrel, ale robí sa to na Stanforde, a ktorý vychádza z protokolov rastlinnej ríše. A podotýkam, rastliny sú tu o miliardu rokov dlhšie ako my, majú zvláštne procesy a protokoly, a tie protokoly znejú následne. Spolupráca, komunikácia, empatia. Chcete namietať? Alebo by sa vám ľúbila takáto spoločnosť? Dnes všetci hovoria o tom, že rok 26 je prelomovým rokom. Zoberete si dokonca aj amerických indiánov, ktorí konštatujú, rok 26 je rokom križovatky pre ľudstvo. Buď pôjdeme cestou sebazničenia, alebo pôjdeme cestou transformácie človeka. Astrologovia vám povedia, prichádza rok vodnára a vek vodnára. To znamená, povznesieme sa duchovne a budeme ináč rozmýšľať a podobne. A potom príde umelá inteligencia, podá si ruku s mimozemským veliteľom flotily a spýta sa, je táto spoločnosť logická? No pretože tvrdíte, že máte obrovskú vedu, všetko chápete, máte umelú inteligenciu, ktorá je najgeniálnejšia na planete a všetko. A vy si položíte otázku, je táto spoločnosť logická? Takže, zmenšenie vývozu močoviny má viesť v potravinovej kríze. Ale zároveň FAO vám konštatuje, že za minulý rok sa na planete zničilo 1,41 miliardy tón potravín. Nerozdali ste ich chudákom, ktorí majú hladomor, ale ste ich zničili. Asi viete, že Európska únia ročne zničí okolo 180 miliónov tón potravín. Nerozdá ich do Sudánu ani Eritreji. Zničí ich. A jaká je otázka produkcie a potenciálu produkčného tejto spoločnosti? Všetko sa predá, čo sa vyrobí. Všetko sa spotrebuje. A viete o tom, že z textilnej produkcie predáte maximálne 55%, všetko ostatné stohujete na púšti. Že z aut predáte maximálne 70% a zvyšok sa zošrotuje a vracia sa cyklovaním znova. Jaký to má zmysel? Jednoduchý. Keby Volkswagen priznal, koľko aut nepredajú, tak jeho akcie kresnú a budú mať akcionári veľké straty. Krásna logika. A ďalšia otázka. Chcete hovoriť o boji proti korupcii, ale ja sa vás pýtam, aký je veľký rozmer čiernej ekonomiky? 10 biliónov? 15 biliónov? Pre zrovnanie, produkt Európskej únie je 27 až 28 biliónov ročne. Celej Európskej únie. 20 biliónov? A čo je najväčší biznis v oblasti čiernej ekonomiky? Podržte sa. Ilegálni migranti, 18 až 20 miliónov ročne, 1200 až 3200 dolárov za kus, nemusíme dodať živých. Vynikajúce. Ale druhý najväčší biznis nie sú ani drogy, ani prostitúcia, ani nič. A teraz sa prosím, podržte. Výroba ilegálnych náhradných dielov pre letecké firmy na údržbu lietadiel. Na planete sú 4 firmy, ktoré vyrábajú licencované náhradné diely. Náhrada dielov, okrem platov pilotov, je najväčším nákladom pre letecké spoločnosti. No a keď získate licencovaný náhradný diel, ktorý občas sa porúcha, ale to nevadí, vzhľadom na štatistiky je to najbezpečnejšia doprava, je to v poriadku. Uvedomujete si, že napríklad len obchod s drogami predstavuje 2 bilióny dolárov ročne. A čo ešte takto? Klasická organizácia. Prvý, kto sa globalizoval, bol v roku 1993 vážený medzinárodne organizovaný zločin. Mali stretnutie na Sicílii a dohodli si o rozdelení sfér vplyvu, podnikaní, tovaroch a tak ďalej. Čo je špecialita ruskej mafie? Vraždy na objednávku. Používajú vojakov z Afganistanu, ktorí nemajú žiadnu ľudskosť. Čo je hlavnou objednávkou Cosa Nostri? Alkohol a tabak. Čo je hlavným predmetom činnosti Ndrangety v celej Európe? Výstavba nemocníc, polikliník a zariadení pre verejné služby, vážení. Dokonca oni požadujú iba 5% províziu oproti klasickým našim korupčníkom, ktorí žiadajú 20 až 25%. Tak blahej pamäti som dokonca navrhol vláde, aby použila tieto služby, lebo by ušetrila 25% nákladu na verejný sektor.
1: Neprešlo.
0: Neviem prečo. Asi náhoda. No a prosím vás, uvedomte si jednu vec. Jak je možné, že dneska 8 firiem zaoberajúcich sa OpenAI má podľa Standard & Poor trhovú kapitalizáciu 8 biliónov dolárov. Zamestnávajú dohromady nejakých 420 tisíc ľudí. Jak je možné, že majú tak obrovský kapitál? Jak je možné, že dnes uzavrie zmluvu Microsoft s OpenAI za 31 miliárd? A jak funguje financovanie všetkých firiem OpenAI, Anthropic, Palantir a ďalších? A odpoviem vám takto krásne. Kolegovi ponúknem dodávku za 31 miliárd. On ponúkne dodávku mne za 31 miliárd. On a ja vieme, že tie peniaze nemáme. Ale pre akciové trhy je to signál obrovskej finančnej prosperity, tak prečo by naše akcie nešli extrémne hore do výšky? Dokonca americké finančné kontrolné orgány to dobre vedia, ale napokyn Trumpa sa z toho nič nerobí. Hoci okamžite je to porušenie všetkých pravidiel finančných trhov. Ale jedná sa o OpenAI. A to sa dnes stáva predmetom dvojakého využitia v civilnom sektore aj vo vojenskej sfére. A práve preto OpenAI je nedotknutelné. Jedno malé zrovnanie pre vás. Keď vypukla kríza dotkomových firiem, viete, to bol 2000 rok, firma, ktorá vyrábala dámske vložky, ale dala si tam dotkom, tak jej akcie išli do stratosféry, tak vtedy sa stratilo 6,7 bilióna dolárov. Dnes je nainvestovaných v oblasti umelej inteligencie 48 biliónov dolárov. A tí rozumní vedia, že k tomu kolapsu na tomto trhu dôjde. Otázka znie iba kedy. No, niekto pri tomto trhu stratí obrovské miliardy, niekto iný zarobí. Ako je čistou náhodou, že pán prezident Trump pri sporoch o tom, uzavreli dohodu s Iránom, neuzavreli dohodu s Iránom, vzrástla cena ropy, klesla cena ropy a tak ďalej, za jeden deň obchodoval 56 krát a zarobil približne 20 miliard. Ak by ste za tým hľadali korupciu alebo niečo iného, prosím vás, je to zásadne náhoda. Preto som doporučoval, aby sa ako hlavný predmet na univerzitách prednášala náhoda. Je to fantastický fenomén, to vidíte všade okolo vás, náhoda. No a toto všetko ešte pokračuje takým zaujímavým hodnotením. Dobre, spoločnosť je nelogická. Ako chcete, aby ju riadila logická inteligencia umenila, keď tá spoločnosť je nelogická? Druhá otázka. Elity chcú redukovať počet ľudí na planete. Už sa hovorí o tom, že stačí nie 3 miliardy, miliarda. Už hovoríme o 500 miliónov. Ale ako keby si tie dementné elity s vymetenými mozgami neuvedomili, že táto spoločnosť je založená na masovej výrobe a masovej spotrebe. Ak nemáte masovú spotrebu, nepotrebujete masovú výrobu a v tom prípade všetky diskusie a boje o surovinách sú zbytočné. Im to nedochádza. Hlavná vec, že majú Svetové ekonomické fórum. No a pre vás mám jednu potechu. Ktorý projekt skončil minulý rok? Významný projekt. Financializácia prírodného prostredia. Voda, pôda, les, vzduch. Už nebudú verejnými statkami, ktoré máte právo užívať, ale budú trhovými statkami, ktorých cena bude určovaná podľa dopytu a ponuky na kapitálových trhoch. No a teraz prišli s geniálnym nápadom. Svetové ekonomické fórum. No, vy nemáte nárok ani na vzduch. Takže vypočítame priemernú spotrebu vzduchu podľa vašej tonáže. A keby ste náhodou spotrebovali viacej vzduchu, tak si musíte koupit ten další vzduch. No není to skvělý nápad? To je přece fantázia. Budete platit za vzduch. Nárok na vodu už nemáte. Nárok na přírodu už nemáte. Teraz nebudete mít nárok na vzduch. Ale máte povinnost produkovat exkrementy. Což je teda trošku kolizné s tím, abyste nemali nárok na vzduch. Ale v tomto případě teda celý ten výsledok může být nesmírně zajímavý. No a keďže to hovorí Světové ekonomické fórum, které zpravidla vie, čo hovorí a príde, tak počítajte, že o 2 roky budete platiť daň zo vzduchu. No, ale aby ste boli úplne kľudní, nebudete môcť rebelovať. Minulý rok schválila Európska únia tzv. Zákon DSA, kontrola informačných tokov. Minulý rok na konci schválili štít demokracie. Tam je sústava dobrovoľných oznamovateľov, ktorí vás oznámia, ak ste kverulanti, nezodpovední, konšpirátori a iné nezodpovedné živly. A teraz pripravili najnovší návrh, o ktorom sa bude rokovať zatiaľ v Európskej rade a komisii v júni a v septembri by to mal schváliť Európsky parlament. Daň z konšpirácie. Čiže vy hlásate konšpiráciu. Z tej konšpirácie vznikne škoda, a percento z tej škody zaplatíte ako daň z konšpirácie. No musíte uznať, že to je premyslené. Ale ešte stále zaostali za inkvizíciou, pretože inkvizície to mala jednoduché. Udám vás ako kacíra. Čo z toho platí? Váš majetok sa rozdelí na tri časti. 1/3 cisárovi, teda mne, 1/3 cirkvi a 1/3 udavačovi. Čiže ten dobrovoľný oznamovateľ, to bude ďalšia fáza, dostane určitú časť z vášho majetku, keďže vás nájde a inšpiruje ako dezinformátora. No a viete, ako vzniklo slovo dezinformátor? To je veľmi zaujímavá vec. Nehovoríme gnoziologicky a syntaxom a inými formami jazykospytného výskumu, ale vzniklo v 66., keďže väčšina ľudí v Amerike neverila Warrenovej komisii o samostatnom strelcovi Lee Harvey Oswaldovi a aby to CIA zarazila, tak vymyslela termín dezinformátor. A odtedy sa slovo dezinformátor rozvinulo, Európska únia ho tvorí, ho rozvinula, ako za bývalého režimu sme rozvinuli závery uznesenia 14. zjazdu UVKSČ do tvorivej podoby budúceho prosperity. A Európska únia zrejme študovala marxizmus-leninizmus, ak nechodili nahoru na vúml, čož vzhľadom na vek by som aj akceptoval u pani von Leyelovej. A keď to doplníte s jej profesnou odbornosťou, iste viete, že je gynekologička, tak pak sa nedivte, že niektorí hovoria, že to všetko ide na P.
1: Kosoštvorec.
0: Tak. A v tomto slova zmysle máte pred sebou zaujímavú otázku. Čo si vybrať z tých informácií, ktoré som vám dal? Odpoveď. Skúste kriticky rozmýšľať nad tým svetom okolo vás. Skúste porovnávať informácie, ktorým vás hustia tak zaslúžené médiá, ako je STV, Jojka, Markíza a podobne. Skúste dávať dohromady jednotlivé informácie o histórii, napríklad aj Slovenska. A skúste si uvedomovať, že my tu žijeme nie 2000 rokov. Ale podľa amerického výskumu haploskupiny európskeho obyvateľstva Slovania boli pôvodným osídlením európskeho kontinentu. Takže sme tu minimálne 8000 rokov. A moja obľúbená otázka pre Angličanov je, prepáčte, vy hrdí Angličania, Albion, vy ste vlastne kto? Keltovia, Piktovia, Sasovia po saskej invázii v 5. storočí, Normani po roku 1066, alebo migranti dnes, zvaní kečup? Čo vlastne ste, na čo ste hrdí, vážený Albion, ponorený v hmlách? No a toto je vec, kde skúste rozmýšľať, prosím vás. Skúste používať mozog na hodnotenie tých informácií. Niekedy je to zložité, lebo musíte si porovnať viacero informačných zdrojov. Ale dá sa dopátrať k pravde, pokiaľ ju chcete poznať. No pokiaľ si poviete, to je zbytočné, aj tak to by nám neurobili a ja to nejako prežijem, no tak v tom prípade zabudnite na všetko, čo ste počuli. Ste géniovia a experti, prežijete a dokonca sa nemôžete utopiť. Lebo tá prázdna hlava vás udrží nad vodou. No a v tomto prípade potom skutočne nerozmýšľate nad informáciami, ktoré ste počuli. Problém je ešte v dvoch rovinách. Tá knižka, ktorá je tam aj na tom pulte, tak je 43. Musel som konštatovať, že tamtí hore mi to spočítali vzhľadom na množstvo papiera, ktoré padlo na moje knihy. Tak už sa môžem snažiť akokoľvek, je to stejne jedno. Ale nedá mi to, aby som tie veci, ktoré poznám a viem, dal na ten papier. A pokiaľ si poviete, že som konšpirátor, tak nezabudnite na pár drobností. Pred dvoma mesiacmi sa na mňa obrátilo sekretariát OECD. Áno, tých 30 najvyspelejších krajín. Či by som nepredniesol v júni na veľkej konferencii o budúcnosti sveta zásadnú prednášku? Ja som povedal, prepáčte, ak zdraží vo Francúzsku kokosová mužka, je tam generálny štrajk, CGT to zvalí, ja tam nebudem sedieť na Le Bourget 2 týždne. Takže príde za mnou štáb, ktorý tú prednášku natočí. Náhoda? Nesmiete zabúdať na to, že 35 rokov sa pohybujem v najvyšších rovinách. Nie len európskej politiky. A ďalšia vec. Všetci sa pýtajú, jak to, že sa nebojím, pretože v dnešnej dobe vás môžu zlikvidovať ako tých 13 vedcov, ktorí sa zaoberali energiou z nulového bodu, vesmírnymi technológiami a podobne. Odpoveď je jednoduchá. Viem povedať to, čo bude o budúcom svete, čo im nikto nepovie. V Európe sme dvaja. Jeden profesor z Tübingenu a ja. Ale aj tí najväčší zlodusi chcú vedieť, čo príde. No to je ten môj štít, môj bezpečnostný protokol. A keď budete rozmýšľať nad tým, čo ste teraz počuli, tak ste dostali kompletnú informáciu o budúcich najbližších rokoch. Čo s ňou spravíte, je vaša vec. Ako sa pripravíte. Ale to, čo som vám hovoril, sa z veľkej miery stane. Nie preto, že vývoj je preddeterminovaný a predurčený a všetci väčšin majú pravdu. Nie. Je alternatívny. Ale ako sa, akú alternatívu vy zvolíte, to sa rozhodne podľa vás. No a práve preto skúste rozmýšľať. A podľa mojich skúseností, tí, ktorí majú mozog, tak budú nad tým ešte rozmýšľať niekoľko týždňov. Budú si skladať tú mozaiku a dávať ju dohromady. No a tí, ktorí tu boli bez toho, aby chceli využiť tie informácie, tak sa im omlúvam za stratu 1,5 hodiny času. Ale práve preto ja osobne hovorím, príroda nás vytvorila ako najdokonalejší výtvor. Každý z vás je dokonalým vesmírom. Je nesmierne zložitý. To není tých 41 biliónov buniek, z ktorých je zložené vaše telo. Je to nesmierne dokonalý systém. Predstavte si len skutočnosť, že vaše telo má 400 druhov buniek. Každý z druhov buniek má iný koeficient dožitia. A napriek tomu je vaše telo neustále vyladené v komplexnej dynamickej rovnováhe. Predstavte si, že máte v tele samoopravné mechanizmy, ktoré objavil profesor Oshima a Suzuki v Japonsku. Ak jete naposledy o 4. po obede a na druhý deň jete o 8. zhruba o 4. ráno nastúpia samoopravné čaty, ktoré opravia DNA a RNA vašich buniek, ale podržte sa, zastavia skracovanie vašich telomér. Zastavujú vaše starnutie. Ďalšia vec, mali by ste spať medzi 10. a 11. Mali by ste spať 8 hodín, nie viac, nie menej. Mali by ste z potraviny do vzdialenosti 80 až 100 km okolo miesta, kde žijete. Mali by ste mať radi ľudí, mali by ste robiť to, čo vás naplňa a mali by ste mať radi svet okolo seba. A teraz si predstavte, že ak by ste toto plnili, tak tých 100-120 rokov v tej Okinave, alebo v Južnom Grécku, alebo Taliansku, není výnimka. Každý z vás je takto naprogramovaný. No ale samozrejme, pokiaľ si chcete pozrieť erotický film o jednej v noci, no tak spánok fuč. Pokiaľ sa chcete prežierať, je to problém. A pokiaľ nechcete prijať najgeniálnejšiu radu profesora Oshimu, jedzte iba na 80% plnosti, no tak potom vám prajem veľmi rýchle splnenie požiadaviek sociálnej poisťovne, aby každý slušný dôchodca zomrel okamžite po vzniku nároku na dôchodok a nedevastoval verejné financie Slovenskej republiky. Takže to je skvelé. No a keby ste boli v Amerike, tak vaše telo rozložíme na tekutiny, tie tekutinami pohnojíme veci okolo, takže dedeček nám pohnojil strom a tá jabloň krásne rodí. Ale tá babička je nejak zatrpkla a ty třešne sú pořád takový malý. Tak to ne. No a viete, to je... Ja každý deň, aj keď mám pomaly 80 rokov, tak každý deň si hovorím, žasnem nad tým, ako je ten svet dokonalý. Žasnem nad tým, ako je vyvážený. Aké dary nám dala príroda. Ako nám dala možnosť mať ten život zmysluplný. No a už keď nechcete rozmýšľať nad vlastným životom, skúste zamyslieť sa nad tým, čo necháme našim deťom a našim vnukom. Digitálny raj, v ktorom si ani neucvrknú bez toho, aby to nebolo kontrolované, alebo ich vrátime k koreňom a k prírode a tá japonská lesná medicína potvrdí svoju pravdivosť a každý z vás sa dožije 100-120 rokov zdravého, plného života. A pokiaľ sa divíte, prečo je tak obrovský výskum dlhovekosti dnes, áno, chceme žiť a chceme žiť zdravý život. Takže prosím vás, podľa posledných súhrnných správ Montrealská štúdia, genetika 5 až 8%, strava 20%, zásadný pohyb 15-18%. Všetko ostatné tvoria nemateriálne faktory. Láska k ľuďom, láska k životu, zmysluplnosť života, robenie toho, čo vás baví a naplňa a podobne. A skúste s týmto posolstvom potom odísť z tejto miestnosti. Nielen s tými informáciami, ktoré ste možno nevedeli a vydesili vás. Cieľom není vydesiť vás. Cieľom je aktivovať vo vás rozmýšľanie a uvedomte si, že každý z vás je jedinečný. Práve preto z tých 7 alebo 8 miliard po výskume Američanov, Japoncov a Číňanov je možné konštatovať. Na planete nie sú dvaja rovnakí jedinci. 50-60% máme identických, ale 40-50% je individuálnych. Z kamene stavebné rovnaké, architektúra individuálna. Jak je možné, že tá príroda to dokázala vytvoriť? A prečo to urobila? Aby si uvedomili sme, že každý sme jedinečný? No a to ešte, keby sme mali čas, tak sa začneme baviť o tom, kedy zomriete, kam ide váš informačný engram, jak informácie určujú informačný model vášho tela, jakým spôsobom fungujú aktivácie vnútorných skrytých zmyslov, ale to už by bola ďalšia prednáška. Takže zatiaľ ďakujem za pozornosť.

0: šaman. Pri počutí tohto slova si mnohí z nás predstavia čarodejníka. Domorodca v pralese, ktorý tancuje okolo ohňa, spieva nezrozumiteľné piesne, vyvoláva dážď a preklína pomocou bábiky vúdu. Celkom takto to ale nie je. Slovo šaman pochádza z jazyka starého sibírskeho kmeňa a znamená ten, čo vidí v tme. Starobili Kelti, tradičné kultúry Afriky či Južnej Ameriky i mnoho ďalších iných krajín malo svojich šamanov. Ľudia, ktorí ovládajú šamanské techniky, rituály a liečiteľstvo, však žijú aj medzi nami na Slovensku. Kto sú vlastne šamani a čo vlastne dokážu? Odpovede na tieto otázky hľadajte v nasledujúcich príbehoch.
1: Ja som bol dlhý čas ateista, ale potom prišlo obdobie, keď sme snívali veľmi zvláštne sny, ktoré boli úplne iné ako bežné sny a ktoré boli takým prenikom do duchovného sveta a videl som veľmi zvláštne veci. Začal som hľadať, že čo tieto sny znamenajú a prečo sa mi to sníva.
2: Sny majú mnoho podôb. Sú sny, čo vyzerajú ako denná skladačka toho, čo sme už niekedy zažili. A sú aj sny, ktoré sa k nám približujú z úplne iného sveta. Takéto sny sú iná energia. Prežívate v nich odovzdanie sa do náruče samého vesmíru.

0: Aj keď som mal často pochybnosti, že to, čo vidím, sú len nejaké vlastné fantázie do určitého stavu, tak posledným časom som začal potvrdzovať, že to, čo vidím, tak nie sú veci, ktoré sú čisto vymyslené, ale majú oporu, či už v reálnom svete, alebo z toho iného sveta som dostal informácie, ktoré boli svojím spôsobom overiteľné.
1: V šamanskom kruhu sa stretávame viacerí. Bubnujeme a tancujeme. Počas týchto duchovných rituálov sa vydávame na šamanské cesty. V našom vnútri sa odohráva niečo neobyčajné.

0: Každý z nás zažíva vlastné stretnutia s duchovnom. Na cestu sa vydávam s konkrétnou otázkou, na ktorú hľadám odpoveď. Tak sa aj liečia ľudia. Človek, ktorý má nejaký problém, za nami príde. V šamanskom kruhu sa snažíme zistiť, čo je príčinou jeho starosti a ako to riešiť.
1: Skôr som naučil aj cestovať šamansky a mohol som do toho iného sveta vstupovať, keď som chcel. Čo tam vidí veľmi zaujímavé veci, je to neúplne neuveriteľné niektoré veci, čo vidím. Výrazne ma to zmenilo a výrazne to mení aj ten prístup životu. Ale tiež mnohí to využívajú a ja v rámci skupiny to využijem na liečenie ľudí. Vlastne pri liečení ľudí ide o to, že tie bytosti duchovného sveta nám poradia, aký má ten človek naozaj problém, pretože jedna vec je to, čo ten človek povie, a druhá vec je to, čo naozaj má, alebo čo je vytvá pocit jeho problému.
0: Raz za mnou prišla neznáma žena. Mala pocit, ako by ju niečo prenasledovalo. Nemohla spávať a budila sa zo spánku. Chcela vedieť prečo. Vydal som sa na šamanskú cestu. Odpoveďou bola miestnosť v jej dome. Cítil som tam niečo ťažké.

0: Žena vravela, že doma má nábytok po mŕtvej mame. Radil som jej, nech sa ho zbaví. Urobila to a všetko bolo v poriadku.
1: Byl nejakú debatu v rakúskej televízii, kde hovorili ľudia o zážitkoch v momente umierania a v klinickej smrti. A jedna pani tam hovorila o svojom šokujúcom zážitku, že ona zomrela a teraz zrazu ocitla v nejakej jaskyni, kde bol oheň a okolo toho oheňa sedela ona s postavami, ktoré mali zvieracie hlavy. A pre bežného človeka je taký nejaký zážitok v klinickej smrti úplne šokujúci. Ale na základe tých ciest, ktoré som zažil, tak vlastne pre mňa by to bolo niečo veľmi podobné ako na tých cestách. A to šamanizmus mi dáva určite rámec na to, aby som pochopil, že čo vidím a prečo to vidím.
0: Kedysi som cestoval mnohými nepríjemnými snami. V nich sa na mňa obracali mŕtvi.

Títo mŕtvi sú pripútaní k určitému miestu a nemôžu odísť. Buď nevedia ako, alebo je tu niečo, čo ich drží a nechce pustiť. Vďaka šamanizmu som sa naučil, ako im pomôcť.

jednom sne som mal veľmi silný zážitok. Cítil som neskutočnú ľahkosť. Ten pocit bol až neuveriteľne príjemný. Moje telo nemalo žiadnu ťarchu. Mysel žiadne starosti.

0: návrat bol vtedy veľmi nepríjemný. Cítil som, že nechcem ísť späť. Nechcel som ešte zomrieť. A tak som sa vrátil.
1: Šamanská cesta je popisovaná ako prechádzka snom. V zmenenom stave vedomia sa stretávajú s duchmi, ktorí obývajú túto pre nás tajomnú realitu. Nie sú to však duše zosnulých. Šamani tvrdia, že sú to inteligentné bytosti, ktoré poznajú odpovede na otázky nášho sveta. Každý šaman má svoje silové zviera. Toho na jeho ceste sprevádza a radí mu, ako konať.

hlbokom duchovnom spojení s prírodou. Šaman, ktorý pomáha a vydáva sa na šamanské cesty, pracuje v inej realite. Spája sa s duchovnými bytostiami a časť jeho vedomia vtedy opúšťa telo. Keď ale kráča po uhlíkoch, je to presne naopak. Vtedy musí byť pri plnom vedomí a sústredení.

0: šamani chápu liečenie alebo vôbec pojem choroba o mnoho širšie ako súčasná medicína. Nedokáže samozrejme teda vyoperovať nádor alebo proste mnohé špecifické poznaky, u ktorým dospela západná medicína, preto aj mnohí súčasní šamanskí liečitelia často svojich klientov posielajú treba za týmito lekármi. Niektorí, ktorí vedia, že sa zaoberám šamanizmom a majú nejaký problém, tak v minulosti ma párkrát poprosili o pomoc. V takom prípade ja kontaktujem svojich duchovných spojencov a pýtam sa ich v prvom rade, či mám vôbec tomuto človeku pomáhať, tak spojenci povedia, že nie, tak to tomu človeku poviem, že bohužiaľ v tejto chvíli ja nie som ten, kto ti môže pomôcť. Pokiaľ povedia, že áno, tak sa pýtam ako. Tá pomoc môže spočívať v tom, že prinesú nejakú energiu, ktorú ja potom fyzicky tomu človeku odovzdám, treba s dotykom. Môže spočívať v tom, že prinesú nejakú informáciu, ktorá treba asi mne nedáva žiadny zmysel, ale keď ju poviem tomu človeku, tak mu to dôjde.
1: Jedným zo spôsobov, ako pomôcť, je extrakcia. Je to vyťahovanie zlej energie z človeka. Raz za mnou prišiel muž, ktorý mal zdravotné problémy. Ťažko sa mu dýchalo, bolelo ho na hrudi. Silový priateľ mi poradil, aby som mu spravil extrakciu na pľúcach. Nie je na to presný postup. Jednoducho som však vedel, čo mám robiť.

0: Vrátil jsem mu silu, která po negativní energii zaplnila prázdné místo. Mužovi se ulevilo.
1: Šamanská cesta je pre väčšinu ľudí, ktorí ju praktizujú, vizuálnym zážitkom. Pre mňa je to ako pohyb po nejaké rozprávkovej krajine, kde stretávam nejaké bytosti, s ktorými môžem komunikovať a pýtať sa ich na nejaký problém, ktorý mám. Alebo by sa to dalo prirovnať aj k snu, ale rozdiel je v tom, že to, čo sa vám deje v sne, nemáte pod kontrolou. Okrem takýchto šamanských ciest, mimo túto realitu, som mal veľmi intenzívne zážitky aj v tejto realite. Keď som sa teda sám túlal niekde po lesoch, mohlo ísť o nejaké intenzívne spojenie teda s duchom stromu, kde som ale sa neocitol niekde mimo svoje telo. Teraz samozrejme nie sú podmienky na to, aby som sa na to vedel sústrediť, keď ma natáča kamera, ale keby som teda sa snažil skontaktovať s duchom tohto stromu. Je to istý zážitok iného typu ako klasická šamanská cesta. Je to viac o takej výmene energii, o takom... Je to niečo podobné ako byť so svojím veľmi dobrým priateľom, ktorý vám niečo daruje, vy darujete jeho, niečo jemu, ale je to už na takej mimoslovnej úrovni, ktorá sa ťažko popisuje.
0: Je to niečo ako prechod medzi bdením a snívaním. Ocitnem sa v krajine, kde nájdem odpovede na otázky, ktoré ma trápia. Rozdiel medzi normálnym snom a šamanstvom je v tom, že šaman do sna vedome vstupuje

0: a zhovára sa so svojím silovým priateľom, ktorý mu radí. Silovým priateľom nemusí byť iba zviera. Šaman sa dokáže rozprávať aj s vodou.
1: My sa nemôžeme vrátiť späť na stromy alebo do lesa, na to je nás ľudí príliš veľa na tejto planéte. Nemôžeme popriť túto civilizáciu, ale z tých šamanských kultúr, ktorá táto civilizácia takmer vyhladila, sa môžeme niečo naučiť. Môžeme sa naučiť práve tomu umeniu byť v súlade sám so sebou, so svojím telom, so svojou mysľou, so svojím okolím, ostatnými ľuďmi a s celou prírodou.
2: Na prvý pohľad sa zdá, že šamanským technikám a tradíciám sa môže venovať každý. Nie každý sa ale stane aj skutočným šamanom. Privolávanie dažďa, uzdravovanie chorých či rozhovory s mŕtvými. Ľudia si väčšinou myslia, že práve to sú veci, ktoré by mal šaman ovládať. Dá sa to teda naučiť, alebo sa s tým musí človek narodiť? Prečo sa niektorým na ich ceste podarí nájsť odpoveď na otázku, ktorá ich trápi, a iným zasa nie? Beata Čierniková sa šamanizmom zaoberá desiatky rokov. V tejto oblasti robí výskum, kvôli ktorému zašla až na Kaukaz.
3: Kedysi podľa odborníkov niekedy na konci doby kamennej vznikol alebo začal vznikať šamanizmus v tých lovecko-zberateľských kultúrach. Čiže úlohou šamana, keďže ho považovali za človeka schopného komunikovať s nadprirodzeným svetom, tak bolo okrem iného samozrejme, ale čo bolo veľmi dôležité v živote spoločnosti, zabezpečiť úspešný lov, takisto liečiť ľudí, ktorí boli chorí. Šaman plní aj funkciu psychopompa, teda sprevádza duše mŕtvych do záhrobia, samozrejme aj veštcom. Takže vlastne v tej spoločnosti on bol veľmi potrebný. Za klasický šamanizmus sa považuje šamanizmus v tom stave, akom sa zachoval v 19. storočí na severe Ázie.
4: Existuje 9 bodov, ktorými musí človek prejsť, aby sa stal skutočným šamanom. Jeden z najdôležitejších je, že človek musí byť vyvolený. Prvý znak vyvolenosti sa prejavuje tak, že človek prežije šamanskú chorobu. Vyvolení majú silné halucinácie. Zažívajú veľký nápor na psychiku a odčleňujú sa od ostatných. Dokážu komunikovať s duchmi.
3: Od takých asi 70. rokov, 80. rokov 20. storočia sa začal rozvíjať neošamanizmus, alebo dnes je ešte častejšie nazývaný.
5: Prepojujeme na iné studio Svobodného vysielača.